Yaxiawa e. Ifakaro mai. Marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Yaxiawa toa.